Iva monon i vetala ma famo sanni voliwa anni maliliwa na to we ranje peyo amoja karakata yo pahi nantatro namakotro Nova Rage 26 minutos.